0: Thailand.
1: قلقت قلت كم خيط
0: كوفي لا
1: قيت شبعا حصة خوهم عايز سمان سيف
0: أسيل ماسيل
1: ويش شبعا حنسمون لبود إن أكوي
0: كي شبعا لسا
1: ويش شبعا حنسمون قلت له وغي لبعا وغي نعبسان تدب زمان قوي
0: ke batla ile be o re nya bo hlano a ke re bele ye ya di ya o tsama
1: eh a wae se ba se di bo khoe ke tle mme pela ha o se le han ku tle ne tate mo go go wa a ile ta le nna o ka ba ba ka ka mo no kana sangeta ya le di fan no ga ke di ne le tsen da de ga di ka ga sa di fumana ha o fi mo no ha mas thokole tla pota ke
0: What do you reason na?
1: When I listen to them cook.
0: Oh.
1: Mhm. Ba le ke bona ka o tla tsa khale mona. Ho go nya ha mantsa ka pao ka ta go sale le tsho ba u hitse le kana la khete ya hap.
0: Ah, ena o se bitana le ma refela o pitikisa.
1: Le tsalo na ha
0: tu.
1: Kulu saka kinta tembine la mga nasa sa saan tate ya kalma diya usil kukule ndate. Ndate pe tsama jay kikata mayi abogoko kao fela ha mga luwe na kikaya hukoku isuel gato le nzin le kopanze ha mo. Lare kanga awa na pilu tsona ditihane. Yo suate hente stepe ujebe mautu wa ukwa.
0: Ke taba nne di.